0: Ari ta amra sanga fa va malo le la capite to fitu le alle vela de lid se pania il fa un universo sa to e tudi ai mai le wallopi fitu ali australia ma fa to il lo inai le plic box africa so che il suo nga champini lu furo no smoliva il suo nga champini automatica sa fa to il lo australia le black fern sevens di sila lu su fitu su fa tala na ne yaso ia ile nganga lis a nga lo for isi Oye, manu, ¿y a lo vas a fa, manate sambo?
1: ¡Baby, lo vas a ir! ¡Hey, hey! Oh.